19 ga watan Mayu, ranar tunawa da Atatürk, matasa da wasanni. A yau, muna bikin tunawa da wanda ya kafa jamhuriyar Turkiye, babban jagora a ranar tunawa da Atatürk, matasa da wasanni. Cikin farin ciki. Atatürk, wanda ya kammala yakin neman 'yancin kai da nasara, ya zama shugaban Turkiye na farko da ya shela jamhuriyar.

cewa tarihin ice cream wanda ke da nau'i da ɗanɗano daban-daban ya samo asali ne shekaru aru-aru da suka gabata? Nau'in popsicle a haƙiƙa ya samo asali ne sakamakon mantuwar yaro. A wata rana mai sanyi a shekarar 1905, wani yaro mai suna Frank Epperson da ke zaune a San Francisco na Amurka ya shiga cikin kicin ɗin mahaifiyarsa a ɓoye don shirya abin sha da sauri kuma ya ɗauki ruwa, hodar soda da ruwan 'ya'yan itatuwa daga cikin ma'ajiya. Epperson ya fito bakin barandar gidan, ya zuba waɗannan sinadaran guda uku a cikin gilashi, ya gauraya su da kyau da wata 'yar sandar katako da ya tarar da a kusa da shi. Amma sai ya manta da abin shan nasa a waje cikin sanyi don wasan da ya ɗauke masa hankali.

Lokacin da Frank Epperson ya tashi washe gari, ya tuna da abin sha da ya bari a barandar gidan kuma ya tafi baranda da sauri. Abin da ya tarar shi ne wani daskararren abinci mai ruwan ‘ya’yan itatuwa a cikin siffar gilashin da ya saka shi. A ciki, tare da sanda a tsakiya. Epperson bisa kuskure ya yi samfuri na farko na nau’in ice cream da ake kira popsicle a yau, kuma ya so ɗanɗanonsa sosai. Epperson ya fara rarraba sabuwar ƙirƙirarsa ga abokan unguwarsa ‘yan shekarunsa ne, kuma su ma sun ji daɗinsa. Epperson, wanda yakan yi wannan sabon nau’in ice cream ɗin a gida, ya fahimci cewa zai iya sayar da shi a kasuwa yayin da lokaci ya wuce. Kuma a ranar 19 ga watan Agustan shekarar 1924, ya samu lasisin hukuma na sayar da shi, ya kafa kamfaninsa, kuma ya sanya shi a kasuwa, amma ya samu babban ɗan takara akan abin da ya ƙirƙiro bisa kuskure.